Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

I går så kunne vi med god samvittighet spise vannmelon, for det var vannmelons dag i går. Det det ikke I dag. Men I dag kan du plukke opp avokado. Dette her jo kanskje den mest umulige ting å kjøpe I frukt- og grøntavdelingen. For det litt sånn tombola, du vet aldri hva du får. Det finnes massevis av råd hvis du går på YouTube og TikTok og Instagram og sånn, på hvordan man skal identifisere en avokado som akkurat riktig. Men selv med de tipsene så jeg kommet hjem og funnet pilig råttende avokadoer. Ganske frustrerende, men det I alle fall avokadodagen I dag, så kan du jo ha en sånn liten sånn bingo-session, se hva du får. Det dagen for såkalt chili dogs. Dette enkelt og greit en pølse I brød, eller lump, eller hva den foretrekker, med chili con carne, eller ren chili på for eksempel. Kan være ganske godt, kan være ganske sterkt, det litt opp til hva du selv føler ok. Og så det bringebærkakedagen I dag. Jeg ser at vi har en god dag foran oss.

Å by på I dagens kaffepause. Quiz, naturligvis. Den gleder jeg meg til. Vi har hatt et par ordentlig gode de siste par dagene, og gode tilbakemeldinger også. Men la oss starte med musikken. Velkommen skal du være.

Det nesten så jeg ikke kan tro det, altså. Fredag, dette deilig. Jeg har selvfølgelig dandert meg, vel egentlig uttrykket jeg leter etter. Dandert meg her I studio. Her drikke. Flere forskjellige typer. Det kaffe, det vann, det brus. ja da. Jeg har en liten skål med noen snacks. Jeg har spist før sending I dag, så det ikke noen sånn overdreven sult som driver meg. Og ja, så det egentlig generelt bare godt humør. Mye godt humør å spore, både her I studio, men også på meldinger kan jeg se allerede. Det duket opp et par før sendingen. Takk for det. Jeg har blant annet føtter, har du fått en full gjennomgang av huset ved vannet på en Snapchat her. Og da ser jeg at det går an å ha ferie hjemme. Det går an det. Helt fint det. Vi skal straks hoppe ut I dagens quiz. Jeg håper du klar. Vi starter om et øyeblikk.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

med fingerstrå. Blå klokke vikua. Jeg er hjemme nå. Blå klokke vikua. Den var lykka.

0: sommer, sommer, sommerradio. Programleder Frank Dennis og Arve Sigvaldsen.
1: Da ønsker vi velkommen til nytt program her ifra sommerøya vår.
2: Ja.
1: I strålende solskinn, laber bris og
2: yes.
1: Her sitter vi med hver vår duggfriske, alkoholfrie øl.
2: Ja. Kan vi ikke bare ta en helt alminnelig sang om sommeren?
1: Ja, hvem kan vi få etter å hjelpe oss med det?
2: Det må jo bli dagsplantering, da.

0: Du kunne jo fortalt meg da, Arve, før vi la ut om svenskene og at de var nest best, at du har Sveriges ambassadør som hyttenabo. Ja, han kom jo bort hit når du var på toaletten og klagde noe voldsomt.
1: Ja, han gjorde det.
0: Så nå må vi rette opp I det her.
1: Ja, da må vi prise svenske kysten. Nå tar vi ut mot havet.
0: Ja, det er norsk.
1: Ja, det er Rune Rudberg.
0: Ja.
1: Ja. Og han har mye svensk blod, han har masse familie I Sverige. Så for liksom også sette litt grann stolthet eller litt samhørighet inn der,
0: ja.
1: Så synger han denne gangen ut mot havet på svensk.
0: Det får være vår hilsen.
1: Ja.

0: Ja, det er mange som har seilt ut mot havet og opplevd lykken. Her var det Rune Rudberg i svensk språkdrakt.
1: Svensk farvann.
0: Svensk farvann, ja.
1: Smøgen og koster og dette her, vet
0: du. Ja, ja,
1: det er fint, ja.
0: Kjøpte med seg litt billigere varer hjem.
1: Ja, ja. Og det er jo synonymt med lykken.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Rimelig, mener du?
1: Vi seiler mot lykken. Det er når du seiler mot Systembolaget i Strømstad. Eller Helgoland.
0: Eller Helgoland, ja. Ja. Tyskland og for så vidt det.
1: Ja, ja.
0: Eller alle steder unntatt Norge.
1: Ja, ja. Det er å seile mot lykken.
0: Ja.
1: Det er ingen, vi kan ikke ha noe bedre kapten enn Jens Bok Jensen, da vel?

0: med nærmere ettersom kurve, så vet jeg ikke om det der helt holdt målet der med månen og fjerde og... Jeg tror vi må komme oss inn på landet igjen, altså.
1: Mulig jeg rode meg litt langt ut på.
0: Ja.
1: Skal vi ta oss en tur på landet?
0: Jeg tror det.
1: Ja, det gjør vi. Ja.
0: Hvem skal vi ta med oss da?
1: Jeg tar med Tom Bråten, fin artist som har vært menneskealder omtrent aktiv med platter og opptredener. Hva det enda?
0: Ja.
1: Dette vel fra 80-tallet.
0: Med Phoenix?
1: Ja. Looking Back Texas. En god gammel countrylåt som han har døpt om til et lite småbruk på landet. Jeg

0: Dans på en sommerheng, ja. Kjempefin. Og en låt de har laget selv.
1: Ja da.
0: I Trond Eriks.
1: Ja.
0: Så over til en annen kar her på sommerhøya vår.
1: Mm.
0: Som du har jobbet en del med også, sønnen hans faktisk.
1: Ja, det kan du si. Mm. Teddy Nilsson var en herlig kar, og han gikk jo bort alt for tidlig.
0: Ja.
1: Han var egentlig, han var en internasjonal artist. Han jobbet i mange, mange land. Ikke minst i USA.
0: Mm-hmm.
1: Hvor han var æresborger av en by med egen nøkkel fra borgermesteren og sånne ting. Og han var en avslappet, dyktig artist.
0: Og han har også laget en sommerlåt.
1: Ja, på sin måte. Med Cajun Fel og det hele. Det sommeren jeg liker best.

0: Ja, det var det.
1: Ja, det var sommeren du likte best.
0: Og det var faktisk Terje Nilsen. Ja. Så, men det litt vanskelig å få tak I denne musikken, Øyve.
1: Ja, du får være tålmodig og prøve å peile deg inn på Talent Untum AS.
0: Der ligger den.
1: Ja, der ligger den. www.talent AS.
0: Der ligger Terje Nilsen og det meste.
1: Ja da. Neste mann da.
0: Neste mann også? Matti Røsland?
1: Matti Røsland, ja. Han var jo her en stor talent fra Vestlandet.
0: Og han har skrevet en låt som heter Juli.
1: Kort og godt.

nesten så jeg ikke kan tro det, altså. Fredag, dette deilig. Jeg har selvfølgelig... dandert meg, vel egentlig uttrykket jeg leter etter. Dandert meg her I studio. Her drikke. Flere forskjellige typer. Det kaffe, det vann, det brus. ja da. Jeg har en liten skål med noen snacks. Jeg har spist før sending I dag, så det ikke noen sånn overdreven sult som driver meg. Og ja, så det egentlig generelt bare godt humør. Mye godt humør å spore, både her I studio, men også på meldinger kan jeg se allerede. Det duket opp et par før sending her. Takk for det. Jeg har blant annet føtter, har du fått en full gjennomgang av huset ved vannet på en Snapchat her. Og da ser jeg at det går an å ha ferie hjemme. Det går an det. Helt fint det. Vi skal straks hoppe ut I dagens quiz. Jeg håper du klar. Vi starter om et øyeblikk.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

en mann på 39 år, ung eller gammel. Jeg vet ikke hva du syns. Spørsmålet får nok forskjellige svar, avhengig av hvem du spør. Snakk med en 16-åring, og han sier, jo, han gammel. Spør en 80-åring. Han ser på deg og sier, gammel? Nei, han har livet foran seg. Spør vi 39-åringen selv, sier han, jeg i mine beste år.

en mann på 39 år, ung eller gammel? Jeg vet ikke hva du syns. Jeg tror dette et spørsmål som vil få svært forskjellige svar, avhengig av hvem du spør. Snakk med en 16-åring, og han vil si, jo, han gammel. Spør en 80-åring. Han vil bare se på deg og si, gammel. Nei, han så vidt i gang med livet. Og spør vi 39-åringen selv, vil han kanskje svare, nei, jeg føler meg ikke gammel. Jeg selvsagt ikke tenåring lenger, men jeg i de beste årene i mitt liv.

enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi bytte.

Det var Vestfoldpoeten Louis Jacobi og alle kommer hjemmefra. Og vi skal høre litt på svenske Kikki Danielsson.

0: Ja, da har vi foretatt trekning på oppgave nummer 1, så da trenger dere ikke å ringe inn på den lenger. Før vi tar inn delvinner nummer 1, så skal jeg legge ut neste oppgave. Og den skal vel ikke være så alt for vanskelig. Det er også litt sånn geografi dette også. Hva heter Sveriges største innsjø? Hva heter Sveriges største innsjø? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og da sier vi hallo hallo til delvinner nummer 1. Hvem har vi med oss?
1: Det er Anne Kirsti på sperrebåten.
0: Hei, Anne Kirsti.
1: Hei, hei.
0: Bra med deg?
1: Ja, bare bra, vet du.
0: Ja. Har du vært på noen ferietur i dag? År du, eller?
1: Nei, jeg har vært 5 dager på Storefjell.
0: Oi!
1: Har jeg vært, ja da.
0: Var det fint vær, eller?
1: Nei, ikke så veldig fint, men det er så koselig der oppe, så
0: ja.
1: Det går fint.
0: Ja da.
1: Vi var mange på tur, så...
0: Ja, det, du dro ikke alene?
1: Nei, da jeg var med pensjonisten.
0: Å ja.
1: Så ja. Vi var vel en 80 stykker, så...
0: Å, såpass, ja.
1: Ja.
0: Ja, Anne Kirsti, du visste hvor mange navngitte øyer Danmark er, vet du?
1: 443.
0: Ja, visste du det, eller måtte du ha hjelp av noe?
1: Jeg måtte ha litt hjelp, ja.
0: Ja. Var det internett som hjalp deg også?
1: Ja, det var det.
0: Ja. Nei, jeg er ikke flau av å innrømme at jeg bruker en del internett selv igjen når jeg lurer på ting.
1: Jeg må spørre hos Siri.
0: Ja, Siri er sjekk å ha, vet du.
1: Ja, hun er det, vet du. Ja.
0: Siri og Google, og vet ikke hvem som er. Det er mange sånne KI eller AI-er som kan hjelpe til rundt omkring.
1: Absolutt, vet du.
0: Ja, Anne Kirsti, du skal få muligheten til å sende hilsen til noen, hvis du ønsker det.
1: Da vil jeg først og fremst hilse til dere, da.
0: Takk for det.
1: De har så mye fine programmer. Og så vil jeg hilse til Inger Belsheim.
0: Ja.
1: Anna Harald.
0: Ja.
1: Inger Lise og Inger Sofie.
0: Ja.
1: Og så alle kjente.
0: Alle kjente, ja, da har du ikke glemt.
1: Ja, det er alle på sykehjem i Våler da.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Da har du ikke glemt noe, vet du.
1: Nei, da får gå med det.
0: Nei. Da får vi bare krysse fingrene og se hva senkvelden viser da.
1: Ja, jeg har ikke kruse. Jeg håper jo på å få det da.
0: Ja, vi får bare krysse fingrene og det vi har. Vi får ikke gjort noe annet.
1: Ja. Nei, da absolutt ikke.
0: Og det viktigste er å delta, ikke sant?
1: Jo, da det er jo det, vet du. Absolutt.
0: Absolutt. Og så får han samtidig trene litt med hjernetrim også da, vet du.
1: Ja da, ja da. Jeg gjør jo det.
0: Ja. Nei, men da får du fortsatt ha en fin kveld på sperrebånd, du da.
1: Jo, like måte.
0: Greit, du.
1: Jo.
0: Ha det.
1: Ha det, ha det, ha det.
0: Ja, da er vi et oppgave som ligger ute som jeg tror skal være ganske så enkel. Hva heter Sveriges største innsjø? Hva heter Sveriges største innsjø? Først, aller først nå, skal vi få litt reklama, og etter reklama så får vi høre Donna Fargo med Sticks and Stones.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst. Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
5: du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

0: Ja, da har vi foretatt trekning på oppgave nummer 2, så da trenger dere ikke å ringe inn på den oppgaven lenger. Det jeg skal gjøre før vi tar inn delvinner er å legge ut neste oppgave. Det er også en geografisk oppgave. Hvilken finsk by er mest befolket? Altså, hvilken finsk by er mest befolket? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Hvilken finsk by er mest befolket? Da sier vi hallo til delvinner nummer 2. Hvem har vi med oss?
1: Her er jeg med Rune fra Fon.
0: Hei, Rune.
1: Hei, hei du. Hei, hei.
0: Fon, hvor er det en?
1: Nei, det er 3 mil innenfor Horten.
0: Åja!
1: I Vestfold, ja.
0: Ja. Da har jeg liksom, da vet jeg sånn, så noenlunde hvor du er hen på kartet.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja da, det, du visste svaret på denne oppgave nummer 2, du, på den største innsjøen i Sverige.
1: Ja, det var Vänern.
0: Ja. Ja, det var vel ikke så alt for vanskelig.
1: Nei, den klarte vi uten nett. Det gikk fint.
0: Ja, du trengte ikke noe hjelpemiddel der.
1: Nei, ingenting.
0: Nei, det er bra. Ja. Skal være noen enkle og noen vanskelige, sånn er det, vet du.
1: Ja, det skal være litt variert, det er bra det.
0: Ja, være litt sånn som passer for en værsmak.
1: Ja, det er klart det.
0: Ja. Rune, du skal få muligheten til å sende hilsen til noen hvis du ønsker.
1: Ja, jeg må hilse til dere da. Fint program og fin musikk. Og
0: takk for det.
1: Trivelig å høre på. Og så vil jeg hilse til alle som hører på,
0: ja. Ja.
1: Alle kjente og ukjente. Og jeg gjør det sånn, så jeg kjenner vel ikke så mange, tror jeg.
0: Nei, ja. Men da har du i hvert fall ikke glemt noen.
1: Nei, det burde være greit. Ja. Så må dere fortsatt ha en fin kveld.
0: Takk i like måte, så får vi krysse fingrene og håpe på at du blir trekt ut og vinner premie senere i kveld.
1: Ja, det får vi håpe.
0: Ja. Ha det bra.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Ja, altså, hvilken finsk by er den mest befolket? Hvilken finsk by er mest befolket? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi få høre Fats Domino med Blueberry Hills.

0: Ja, da har vi foretatt trekning vi på oppgave nummer 3, så da trenger dere ikke å ringe inn på den oppgaven lenger. Før vi tar inn delvinner, så skal vi legge ut neste oppgave. Det er altså en geografisk oppgave. Hvem er statsminister på Island? Er neste spørsmål. Hvem er statsminister på Island? Vet du det, så ringer du 69 29 42 42. Og da sier vi hallo hallo til delvinner nummer 3. Hvem har vi med oss?
1: Det er Anne Sve Larvik.
0: Hei, Anne.
1: Jeg vet ikke om vi har klart oss før, men jeg har trekt noen ganger.
0: Ja, det har vi. Ja.
1: Så,
0: ja. Nei, jeg tror vi har snakket før, Anne.
1: Ja.
0: Det mener jeg husker. Men du visste noe svaret på denne oppgaven. Finsk by som er mest befolket?
1: Helsinki.
0: Det var Helsinki. Eller som jeg fant ut også, man kan si Helsingfors også.
1: Ja,
0: men Helsinki, vi godtar det også.
1: Ja.
0: Ja, du skal nå få muligheten til å sende hilsen til noen, Anne.
1: Jeg regner ikke med at det er så mange som kjenner meg, men jeg vil hilse til alle som trenger den hilsen, og til dem som kjenner meg, og dere i studio på en fin kveld.
0: Ja. Og du har hatt en fin kveld, du også?
1: Ja, da.
0: Ja, men det er fint. Det er viktig at man har...
1: Jeg sitter og strikker og koser meg, da.
0: Ja, men er ikke det koselig å drive med litt håndarbeid?
1: Ja.
0: Da får man tid til å gå, så hører man på god musikk og radioen. Og...
1: Ja, da, det er det jeg gjør, så jeg har det helt bra.
0: Du hører det helt toppers.
1: Ja.
0: Ja, men vi får da krysse fingrene og håpe på det beste, da. Så senere i kveld, og så får du bare følge med.
1: Ja, det skal jeg, da.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var Anne fra Larvik som vi akkurat snakket med. Og det nye spørsmålet som vi akkurat har lagt ut. Hvem er statsminister på Island? Altså vet du det, eller det er lov å bruke hjelpemidler her. Spør en god venn. Bruk leksikon.

0: Ja, da har vi faktisk foretatt trekning vi på oppgave nummer 5. Så da trenger dere ikke å ringe inn på den lenger. Før vi tar inn delvinner så legger vi ut oppgave nummer 6. Og vi har jo gått på hvert et land nesten. Ja, vi startet på Danmark, og så fortsatte vi til Sverige, Finland, og så var vi videre på Island, og sist var vi i Norge. Nå skal vi fortsette videre nedover. Hvor mange byer er det i Tyskland? Hvor mange byer er det i Tyskland? Og det er ganske mange byer, altså. Hvor mange byer er det i Tyskland? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Hvor mange byer er det i Tyskland? Ja, da skal vi ta inn delvinner nummer 5, og så sier vi hallo, hallo. Hvem har vi med oss?
1: Hallo, ja. Jeg heter Anna.
0: Hei, Anna.
1: Hei.
0: Du ringer ifra?
1: Jeg ringer ifra Fredrikstad.
0: Fredrikstad, ja. Der har jeg ikke snakket med noen i dag, faktisk.
1: Nei, det var godt å komme noen fra Fredrikstad, da.
0: Ja, kommer noen fra Frekstad, som noen sier.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det er bra. Du visste svaret på den Norges minste by, du, Anna.
1: Jeg måtte jo se etter, da. Jeg har jo hørt navnet, men jeg visste ikke hva Norges minste. Kolvereid heter den.
0: Ja, og vet du hvor den ligger, den?
1: Ja, den ligger i Trøndelag, Nærøysund kommune i Trøndelag.
0: Ja, det er helt riktig. Ja, det visste faktisk ikke det jeg heller, men liksom, det er etter hvert så er det liksom steder som får bystatus, og så plutselig ja. Ja, så er det kanskje neste gang en annen gang, så er det kanskje en annet sted som har fått bystatus som er mindre enn Kolvrei da.
1: Ja, ja. Ja.
0: Vi får se. Det var i hvert fall ja, det var i hvert fall riktig i dag, så det er det som vi går ut ifra, vet du.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Ja, Anna, du skal få muligheten til å sende hilsen til noen hvis du ønsker det.
1: Ja, da gjør jeg det ganske enkelt. Da sender jeg hilsen til alle som kjenner meg, og på dere der inne på hilsen da.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Da er det fort gjort.
0: Fort og gærlig.
1: Ja.
0: Sånn er det, vet du. Men ja. Da får vi krysse fingrene og håpe på at du blir trekt ut og vinner premie senere i kveld da.
1: Jo, takk for det. Det hadde vært koselig det da. Vi får bare se.
0: Da får du bare følge med, så får du fortsatt ha en fin kveld.
1: Takk for det, like måte.
0: Ja, greit. Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Ja, det var altså Anna ifra Fredrikstad. Spørsmålet som vi akkurat har lagt ut. Hvor mange byer er det i Tyskland? Altså, hvor mange byer er det i Tyskland? Og det er ganske mange byer, synes jeg i hvert fall. Og hvis du vet svaret, eller har lyst til å prøve å gjette, det er også lov. Ring inn på 69 29 42 42. Da skal vi få høre Billie Holiday med sangen Rocking a Beatin' Boogie.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, ser jeg faktisk på studiouret her. Han viser 10.01, så nå har vi faktisk vært her i 2 timer alt. Jeg synes tida går så veldig fort. Det synes jeg nesten hver gang jeg har sending her. Vi har en oppgave som ligger ute. Hvor mange byer er det i Tyskland? Hvor mange byer er det i Tyskland? Hvis du vet det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og det er også lov til å gjette. Så kan du også ringe det samme nummeret. Premiene vi har som vi skal dele ut senere i kveld, det er en kulepenn, bok med blokk, kulepenn og post-it-lapper. Og så har vi selvfølgelig Radio Østkruset 2026. Vi skal fortsette i musikkens verden. Jerry Lee Lewis, han er veldig kjent for mange forskjellige sanger. Denne gangen skal vi få høre High School Confessional.

Ja, hvor ligger saltgruvene I Polen, det vi lurer på nå. Hvor ligger saltgruvene I Polen? Og vi godtar det stedsnavnet der det ligger, og den byen som ikke ligger så langt unna. Vet du hva vi skal fram til her, så ringer du inn på 69 29 42 42. Vi har, eller jeg har med meg flere Bjørn Eidsvåg-låter. To små planeter skal vi få høre nå.

som bare det. Og hver gang jeg skal brumme litt, begynner jeg å le. Det har jeg lært av Marianne, det er hun som eier meg. Og ingen kan vel tøyse slik som Marianne og jeg. Når Marianne har lagt meg, og jeg vet at det er kveld, så brummer jeg ei vise jeg har laget av meg selv. Og visa kan jeg synge på en gammel melodi, for den gang jeg var stor gevinst på Sirkus Tivoli. Det var et veldig tivoli.

Jeg har savnet dine brev, og jeg har lest alt du skrev. Jeg forstår at du venter på meg nå. Hvert minutt, hvert sekund, har jeg regnet til den stund da vi på nytt

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Jo Helmers ateljé. Fotograf Helmers fotoateljé. Lå bort på deres sted. Bare baken for Helmers ateljé. Lå Dumpa kafé. Dumpa var en såkalt brun kafé, selv om den egentlig var mørkegrønn. Brune kaféer var ikke nødvendigvis brun. Det er ikke farven det kommer an. Noen av de brune kaféene var brune, og alle luktet formalin. Eller kanskje det var grønnsåp og tidemannsgul og stekt løk fra kjøkken. Og i alle sammen var det en kone som het frøken Syversen og var fra Elverum og som bar øl. Og tømte askebegeren, i hvert fall var hun fra Hedemarken. Og hvis noen sovnet i kroken, og det kom nye kunder inn, sa frøken Syversen. Hysj, Hansen sover. Hun visste ikke akkurat hva han het, han som sov. Frøken Syversen kalte alle som sov for Hansen. Og ofte var det jo det han het.